0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Søndag den 30. august ønsker vi i Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Har du fått med deg drivstoffanlegget til Engens oljesenter på Braskerfoss? På Damveien 10 fyller du enkelt når det passer deg, og ut august får du lanseringstilbud og knallpriser på drivstoff. Stikk innom Engens oljesenter på Braskerfoss. Fyll når du vil, hele døgnet.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa i Færderveien 67 for en god handel.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: disse matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør er din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
2: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
1: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og 2 voksne sykkeltjuver ved CC stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene som nettopp hadde stjert en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de 2 sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 1:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt. Soler får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

for alltid type ting. Emma Steinbakken, god torsdag. Vi klare for en ny utgave med Endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Fram til 10 også den morgenen her. Vi skal ganske snart ta en titt i underholdningsguiden, men før det, her kommer Scorpions og deres Wind of Change.

0: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Guiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: I kveld så blir det auksjon på Haslatun I Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler Omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 I efta. Det Tommy Mikkelsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra Pensionistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag så det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert I morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.00.

0: annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar. For hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det jo litt av det som trenden I alle butikker vi har. Og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt. Og så det at... Det, blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene, bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit, de kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andre verdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo... Ganske mye mer verdt da.
1: Ja, så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller juggull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin da, som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Da. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt
1: på
2: å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer det inn og så tenker de at ja, dette vel et par-tre tusen, men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser det som man vinner I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
3: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, Og så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
2: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrige på hva eventuelle verdier verdt, det bare å dukke opp hos Aladdin, eller vil man bestille seg time?
2: Nei da, det bare å dukke opp når som helst, I hvilken som helst butikk vi har. Så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

Love Song, Sarah Amber Rails I Endelig Morgen. Politiet leter etter to voksne personer etter et sykkeltjuveri ved CC Stadion I Hamar I går kveld. Flere ungdommer fulgte etter de to, og det oppstod en konfrontasjon. En av ungdommene skal ha blitt utsatt for trusler, men ingen ble skadet. Politiet har opprettet sak og ber ungdommene som var til stede om å ta kontakt om de har blitt utsatt for noe. Du får lokale nyheter etter Portugal The Man. Dette Live the Moment.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Elvemuslingen kan bli flere hundre år gammel, filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand. Nå bestanden undersøkt i Fliseelva, Kynna og Gjæra I Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren I innlandet. Kjell Sandås sier at målet på sikt å etablere flere overvåkingsstasjoner.
2: Og når vi finner noen, så samler vi de trent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt, sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før, det mindre, har det blitt bedre.
1: En motorcyklist ble kjørt legevakt etter en utforkjøring I Våler I går ettermiddag. Føreren fremsto med mindre skader. Politiet mener han trolig mistet kontrollen over motorsykkelen I forbindelse med en dump I veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart, og politiet oppretter ikke sak. Vann, skog og over 40 hindringer. På Starmoen utenfor Elverum inviteres små og store til terrenghinderløpet Forest Run lørdag. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
3: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmoen her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Godt samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben, som også stiller en del av skogen I disposisjon.
1: Soler får sørlig bris I dag, enkelte regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
10: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
11: Stormarked. Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Jim Diamond, god torsdag. En titt I politiloggen, en motorcyklist ble lettere skadd etter en utforkjøring I Våler I går. Politiet mener at føreren mistet kontrollen I en dump I veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart. En ungdom ble trua etter at flere ungdommer fulgte etter to sykkeltjuver ved CC stadion I Hamar I går kveld. Ingen ble skadd. Politiet de leter etter de to tyvene og har opprettet sak. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt I Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll I går kveld. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Mopedisten fikk trolig en skade I foten. Og politiet søker I morgentimen I dag etter en savnet kvinne I Stange. Politihelikopter bistår I søket. Politiet bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke noe kriminelt.

0: Det I gang med undersøkelser og kartlegging av elvemusling I tre elver I Åsnes kommune. Den som ute på tur og kartlegger, det du, Kjell Sandås. Du, elvemuslingen, kan ikke du fortelle oss, her det for noen ting?
1: Ja, vi et ferskvannsskjell, det kan minne om blåskjell. Vi de som produserer perler som I all tid har vært veldig verdifulle. Nå det ikke det lenger på grunn av kulturperler, på grunn av fredning. De veldig snille mot oss mennesker. De renser vannet vårt, de filtrerer den 30, 40, 50 liter I døgnet, helt på høyde med det beste renseanlegg som vi mennesker kan lage. Og det et sunnhetstegn, der hvor de I godt antall og får barn, så den generelle tilstanden I vassdraget stort sett veldig bra. Mye bedre enn for eksempel det vi kaller for laksekvalitet. Muslingene spesielle på mange måter. De står nå der I elva hele livet, og de kan bli faktisk holdt der for opp til 300 år, og kanskje mer. Nett opp hos deg I Flisa, men 150-60 år ikke usannsynlig. Og for å få barn, så må larvene deres, som de heter, glucidier, feste seg på gjeldene til en ørret eller laks. Og der oppe hos dere det selvfølgelig ørret. De kommer inn I munnen til fisken. Fisken tror dette mat, og så klemmer den vannet ut gjennom gjeldene for å ta på oksygen, og da fester disse små larvene seg som 0,5 millimeter på gjeldene, og der lever de I en 10 måneders tid over vinteren. Så lurer sikkert mange på hvordan går dette med den stakkars fisken da. Jeg sier bare at de har levd sammen siden isen forsvant I 10 000 år. Så det samlivet godt tilpasset og går veldig bra.
0: Her det du helt konkret driver med nå under kartleggingen av elvemuslingen I Åsnes.
1: Ja, vi går ut med rett og slett vannkikket, oransje rør kan du si med glas igjen, så at vi kan titte ned I vannet. Altså, her bruker vi lange klyper for å plukke opp det vi ser, og det rett og slett fordi at det ikke så lett å se gjennom vannkikket, og samtidig armen ned I vannet og hente opp det du skal hente opp. Og når vi finner noen, så samler vi de pent opp I en bøtte, og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og de vokser på samme måte som et tre med åringer, så vi kan måle diameter på åringene. Og hvis det unge muslinger, kan vi også da finne ut nøyaktig hvor mange år de Og så når vi gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får vi stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt. Sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før, det mindre, har det blitt bedre.
0: For dette her, Kjell, jo en art som I tilbakegang. Det litt til grunnen til at det nå skal kartlegges?
1: Ja da, det selvfølgelig en hovedårsak. Norge har det vi kaller et internasjonalt ansvar for den arten, fordi at mer enn 25% av bestanden I Europa finnes I Norge. Så vi har nok den sunneste og beste bestanden. Svenskene også veldig mye. Så det betyr at de må passe ekstra godt på, og det betyr også at resten av Europa, hvor det nesten ikke finnes lenger, veldig interessert I hvordan de gjør denne jobben, og gjør det på en måte å følge med. Og samtidig så det litt barometer på hvordan tilstanden I naturen vår.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Har du fått med deg drivstoffanlegget til Engens oljesenter på Braskerfoss? På Damveien 10 fyller du enkelt når det passer deg, og ut august får du lanseringstilbud og knallpriser på drivstoff. Stikk innom Engens oljesenter på Braskerfoss. Fyll når du vil, hele døgnet.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og to voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene, som nettopp hadde stjert en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de to sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutinene etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 1:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt. Soler får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag. Ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Blonde, Hot Air Balloon i endelig morgen, litt over sju. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti i formiddag. Lusesesongen i gang igjen, og ikke alle merker at de har fått lus. Hvor ofte bør du egentlig sjekke barna, og hva gjør du hvis du finner lus? Vi skal prate med Stig Henning Pedersen i farmasiet om det i løpet av den kommende halve timen. Nå, Sting, det her Fields of Gold.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
2: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I kveld så blir det auksjon på Haslatun I Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 I efta. Det Tommy Mikkelsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra Pensionistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag så det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert I morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.

0: Har du barn på barneskolen eller I barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spiseører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem I ettermiddag, skal gripe varsomt fatt I vedkommende og stikke nesa di ned I hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duket for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen I farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake I en litt større gruppe og man tett sammen over tid. Og da kryper disse lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi I gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
0: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
1: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, det vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa. Og det får vi først etter og har vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe I det hele tatt.
0: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
1: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det jo ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel, og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best, så da kjøper man en sjampo eller en sånt liniment som inneholder det, og behandler alle som smittet.
0: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
1: Ja. Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.
2: Ja, det sa Stig Henning Pedersen I farmasi. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Brandy Carlisle. Du hører The Story.

The Story og Brandy Carlyle. Neste uke samles norske og svenske aktører til grensedagene Bridge på Morokulien I Eidskog. Arrangementet går fra 2. til 4. september og skal være en grenseoverskridende demokratifestival. Årets hovedtema beredskap og motstandskraft med foredrag og debatter om blant annet digital sikkerhet, arbeidskraft, infrastruktur og næringsliv. Nærmere 50 utstillere deltar, og arrangementet det åpent og gratis for alle, det skriver mitteidskog.no. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Liam Payne og Rita Ora med For You.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Elvemuslingen kan bli flere hundre år gammel, filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand. Nå bestanden undersøkt i Fliseelva, Kynna og Gjæra i Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren i Innlandet. Kjell Sandås sier at målet på sikt å etablere flere overvåkingsstasjoner.
2: Og når vi finner noen, så samler vi de tent opp i en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen er at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som er veldig presist angitt, sånn at noen en gang i fremtiden, det er ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, er det like mye som før, er det mindre, har det blitt bedre.
1: En motorsyklist ble kjørt legevakt etter en utforkjøring i Våler i går ettermiddag. Føreren fremsto med mindre skader. Politiet mener han trolig mistet kontrollen over motorsykkelen i forbindelse med en dump i veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart, og politiet oppretter ikke sak. Vann, skog og over 40 hindringer. På Staremoen utenfor Elverum inviteres små og store til terrenghinderløpet Forest Run lørdag. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta i bruk den nye løypa.
3: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Staremoen her så er det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv i år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben, som også stiller en del av skogen til disposisjon.
1: Soler får sørlig bris i dag, enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakke toalettpapir og 4-pakke tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Levi Henriksen med Vestavind. Paul Erik han gir oss lokalsporten rett etter Ti Pau. Dette her China in your hand.

0: er det ikke lenge igjen til Forest Run 2026 går av stabelen. Det er skog, myr og over 40 hindringer her på Starmoen I Elverum. Og Ingvild Johansen, du jo for mange også kjent som PT Ingvild. Fortell om Forest Run først. Det niende gang du arrangerer det, men hva Forest Run hvis det noen som enda ikke har fått det med seg?
1: Det et terrenghinderløp som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre, med ulik vanskelighetsgrad. Så noen hinder skal alle klare uansett. De fleste hindrene skal alle klare uansett. Og så det noen hindre som for de mer erfarne.
0: Og så det jo en helt ny løype I år, skjønner jeg, her på Starmoen. Fortell litt om den da. Hva blir forskjellen fra tidligere?
1: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmoen her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før.
0: Men så skjønner jeg at du har gjort en liten erfaring fra I fjor. Hvordan var det, fortell?
1: Ja, I fjor så lagde jeg bare et løp litt sånn på sparket. For jeg skulle egentlig ikke ha noe siden jeg hadde flyttet alle hinderne. Men så lagde jeg et høstløp, litt uoffisielt. Og da kom det rundt 50 stykker som kom på løp og var med på en runde på 4 kilometer, så man kunne løpe 2 runder hvis man ville.
0: Og det ble tatt godt imot, ny bane på Starmoen?
1: Ja, tror alle var veldig fornøyd, så det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Godt samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en del av skogen I disposisjon.
0: Men hvor god form må man egentlig være I for å delta på Forest Road? Nå var det jo litt ulike vanskelighetsgrader på hinderne, men sånn alt I alt.
1: Jeg tenker at så lenge du motionerer på en eller annen måte, om du går turer eller om du jogger eller trener styrke, ja. så passer det. For du kan ta det akkurat det tempo du vil og bruke hvor lang tid du vil. Og hvis du deltar med andre, så hjelper hverandre igjennom.
0: For det en sosial happening også, dette her?
1: Ja, veldig. Og det skiller hinderløp kanskje fra mange andre løp, hvor man da mer selvsentrert og bare I en egen boble, så man her mer med andre og mer sosialt.
0: Det jo også barneløp på 2,5 kilometer. Hvordan det lagt opp?
1: Det egentlig lagt opp med å bruke de samme hinderne som de voksne bruker, fordi barn egentlig nesten flinkere på mange hindre enn det voksne Og noen hindre blir det kanskje vanskeligere, men det lettere å gjøre det enn å skulle lage en helt egen løype, bare for barn.
0: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge igjen.
1: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år.
0: Hvor mange cirka håper du skal komme til helgen da?
1: Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
0: Men en siste oppfordring da, hvorfor bør man ta turen til Forest Run nå på lørdag?
1: Fordi det kjempegøy, uansett, og fint å ta en utfordring.
0: For det ikke for sent å melde seg på enda, skjønner jeg?
1: Nei, man kan fortsatt melde seg på, men gjerne gjør det så fort som mulig, så vi vet hvor mange som kommer, så det lettere å planlegge.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak.
7: Alltid tilbud på noe godt. Hilsen

0: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skoler og barnehager er godt i gang igjen i Innlandet. Det betyr at også lusesesongen har startet opp. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle. Du kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener derfor det er viktig å kontrollere barnet uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Politiet rykket ut etter en konfrontasjon mellom ungdommer og to voksne sykkeltjuver ved CC Stadion i Hamar i går kveld. En ungdom skal ha blitt trua etter at flere ungdommer fulgte etter tyvene, som nettopp hadde stjert en sykkel. Ingen ble skadet. Politiet lette fortsatt etter de to sykkeltjuvene i går kveld og har opprettet sak på truslene. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i går kveld. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte og skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet oppretter sak på hendelsen. Forsvaret vil gjennomgå varslingsrutine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen. Politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange sentrum og områdene rundt. Siste kontakt med kvinnen var på telefon ved 2:30 i natt. Politihelikopter bistår i søket. Politiet er bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke at hun er utsatt for noe kriminelt. Solør får sørlig bris i dag. Enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, litt over 8 den her torsdagen 27. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Bare noen få dager igjen til drivstoffprisene antageligvis skyter I været. Hvis du har ja, litt slunken drivstofftank, så kan det være smart å fylle før tirsdagen for å spare noen kroner I hvert fall. Og så det sånn da, heldigvis fortsatt, at det beste I livet gratis. Bravo.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld så blir det auksjon på Haslatun i Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 i efta. Det Tommy Mikkelsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus i dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra Pensjonistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag så det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert i morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.

0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar, for hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det litt av det som trenden I alle butikker vi har, og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt, og så det at det blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi, som for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene, bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit og kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andreverdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo ganske mye mer verdt da. Ja,
1: så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Men hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller jugull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin da, som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Da. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt på å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at liksom, det kommer noen inn og har gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer de inn og så tenker de liksom at ja, dette vel et par 3000. Men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser som om de har vinnet I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
3: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, og så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
2: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det det der, så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrige på hva eventuelle verdier verdt, så det bare å dukke opp hos Aladdin, eller vil man bestille seg time?
2: Nei da, det bare å dukke opp når som helst, I hvilken som helst butikk vi har. Så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

Westlife og Home I endelig morgen. Øvelsesgjøring som ikke gikk helt etter boka på Reinsvoll I går. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil. Mopedisten fikk trolig en skade I foten, og bilen den ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Bilen skal ha kommet over I motgående kjørefelt, han skulle svinge inn på en bensinstasjon. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter Lady Gaga. Det her Edge of Glory.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Elvemuslingen kan bli flere hundre år gammel, filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand. Nå bestanden undersøkt i Fliseelva, Kynna og Gjæra i Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren i Innlandet. Kjell Sandås sier at målet på sikt å etablere flere overvåkingsstasjoner.
2: Og når vi finner noen, så samler vi de pent opp i en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen er at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som er veldig presist angitt, sånn at noen en gang i fremtiden, det er ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, er det like mye som før, er det mindre, har det blitt bedre.
1: En motorcyklist ble kjørt legevakt etter en utforkjøring i Våler i går ettermiddag. Føreren fremsto med mindre skader. Politiet mener han trolig mistet kontrollen over motorsykkelen i forbindelse med en dump i veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart, og politiet oppretter ikke sak. Vann, skog og over 40 hindringer. På Staremoen utenfor Elverum inviteres små og store til terrenghinderløpet Forest Run lørdag. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta i bruk den nye løypa.
3: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Staremoen her så er det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv i år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben, som også stiller en del av skogen ved disposisjon.
1: Soler får sørlig bris i dag, enkelte regnbyger fra i ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Right Price Tiles, kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: For torsdagshandel på Flisa Stormarked.
10: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
11: Stormarked. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Her var Evald Fjærgaard og navn I blekk. Vi tar en titt I politilogen etter Cher. Det her If I Could Turn Back Time.

Cher, if I could turn back time. En titt i politiloggen. En motorcyklist ble lettere skadd etter en utforkjøring i Våler i går. Politiet mener at føreren mistet kontrollen i en dump i veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart. En ungdom ble trua etter at flere ungdommer fulgte etter to sykkeltjuver ved CC stadion i Hamar i går kveld. Ingen ble skadd. Politiet de leter etter de to tyvene og har opprettet sak. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt i Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll i går kveld. Bilen ble ført av en 17-åring som øvelseskjørte. Mopedisten fikk trolig en skade i foten. Og politiet søker i morgentimen i dag etter en savnet kvinne i Stange. Politihelikopter bistår i søket. Politiet bekymret for kvinnens helsetilstand, men mistenker ikke noe kriminelt.

0: Det I gang med undersøkelser og kartlegging av elvemusling I tre elver I Åsnes kommune. Den som ute på tur og kartlegger, det du, Kjell Sandås. Du, elvemuslingen, kan ikke du fortelle oss, her det for noen ting?
1: Ja, det et ferskvannsskjell, det kan minne om blåskjell. Det de som produserer perler som I all tid har vært veldig verdifulle. Nå det ikke det lenger på grunn av kulturperler, på grunn av fredning. De veldig snille mot oss mennesker. De renser vannet vårt, de filtrerer den 30, 40, 50 liter I døgnet, helt på høyde med det beste renseanlegg som vi mennesker kan lage. Og det et sunnhetstegn, der hvor de I godt antall og får barn, så den generelle tilstanden I vassdraget stort sett veldig bra. Mye bedre enn for eksempel det vi kaller for laksekvalitet. Muslingene spesielle på mange måter. De står nå der I elva hele livet, og de kan bli faktisk holdt der for opp til 300 år, og kanskje mer. Nett opp hos deg I Flisa, men 150-60 år ikke usannsynlig. Og for å få barn, så må larvene deres, som de heter, glucidier, feste seg på gjeldene til en ørret eller laks. Og der oppe hos dere det selvfølgelig ørret. De kommer inn I munnen til fisken. Fisken tror dette mat, og så klemmer den vannet ut gjennom gjeldene for å ta på oksygen, og da fester disse små larvene seg som 0,5 millimeter på gjeldene, og der lever de I en 10 måneders tid over vinteren. Så lurer sikkert mange på hvordan går dette med den stakkars fisken da. Jeg sier bare at de har levd sammen siden isen forsvant I 10 000 år. Så det samlivet godt tilpasset og går veldig bra.
0: Her det du helt konkret driver med nå under kartleggingen av elvemuslingen I Åsnes.
1: Ja, vi går ut med rett og slett vannkikket, oransje rør kan du si med glas igjen, så at vi kan titte ned I vannet. Altså, her bruker vi lange klyper for å plukke opp det de ser, og det rett og slett fordi at det ikke så lett å se gjennom vannkikket, og samtidig armen ned I vannet og hente opp det du skal hente opp. Og når vi finner noen, så samler vi de pent opp I en bøtte, og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og de vokser på samme måte som et tre med åringer, så vi kan måle diameter på åringene. Og hvis det unge muslinger, kan vi også da finne ut nøyaktig hvor mange år de Og så når vi gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får vi stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt, sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før, det mindre, har det blitt bedre.
0: For dette her, Kjell, jo en art som i tilbakegang. Det litt til grunnen til at det nå skal kartlegges?
1: Ja da, det selvfølgelig en hovedårsak. Norge har det vi kaller et internasjonalt ansvar for den arten, fordi at mer enn 25% av bestanden I Europa finnes I Norge. Så vi har nok den sunneste og beste bestanden. Svenskene også veldig mye. Så det betyr at de må passe ekstra godt på, og det betyr også at resten av Europa, hvor det nesten ikke finnes lenger, veldig interessert I hvordan de gjør denne jobben, og gjør det på en måte å følge med. Og samtidig så det litt barometer på hvordan tilstanden I naturen vår
2: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen ned om oss på Monter flisa I Ferdeveien 67 for en god handel.
3: Hva på Selvsevik, det Frode?
4: Hei du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos bunnpris.

0: Lotte meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffet. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag, foruten å ta imot utenriksråden I fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet I Zürich I dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia I playoffen til Europaligaen I dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag I kampen om plass I Konferenseligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statskog har nå kartlagt rypebestanden I innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen I Elverum natt til I går. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.
3: Soler får sørlig bris I dag, enkelte regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Rainy in, Sam Fender I endelig morgen. God torsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Årets lusesesong I gang. Ikke alle merker at de har fått lus, og hvor ofte bør du egentlig sjekke barna, og hva gjør du om du finner lus? Ja, det spørsmål som vi skal stille Stig Henning Pedersen I farmasiet I løpet av den kommende halve timen. Vi får også en underholdningsguide etter Roxette's Wish I Could Fly.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
1: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
2: Stormarked. Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: I kveld så blir det auksjon på Haslatun I Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 I efta. Det Tommy Mikkelsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra pensjonistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag så det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert I morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.00.

0: Har du barn på barneskolen eller I barnehagen? Det ofte de som mest utsatt. Da får du spiseører nå. Spørsmålet om ikke du, når poden kommer hjem I ettermiddag, skal gripe varsomt fatt I vedkommende og stikke nesa di ned I hodebunnen og eventuelt ta med deg et forstørrelsesglass, så du virkelig kan se hva som lever under der. For det jo høst, hverdagen tilbake, og da det duket for ny lusesesong. I et tidligere intervju som jeg har gjort med farmasøyt Stig Henning Pedersen I farmasiet, så har jeg spurt han om hvorfor denne jærskla lusa alltid dukker opp når det høst, da.
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo at barna våre, da, etter å ha vært litt spredt og ikke så tett sammen, plutselig nå tilbake I en litt større gruppe, og man tett sammen over tid. Og da kryper disse lusa fra hodebunnen til hodebunnen. Og så får vi en oppblomstring da. Og så vi jo ikke like flinke gjennom sommeren til å følge med på hodebunnen og oppdage lus. Og da det noen som drar med seg litt smitte til hele gruppa, og så vi I gang med runddansen da.
0: Så lusa går på besøk rett og slett fra en hodebunn til en annen. Og hva det vi først og fremst foreldre bør tenke på da, hvis vi sitter og studerer poden og ser at det litt intens kløe altså?
1: Ja, alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så det liksom det ene budskapet. Skaff deg en lusekam og kontroller uansett. Og så det jo faktisk sånn at det veldig mange som ikke får kløe av lusa. Så det at ingen klør I husstanden betyr ikke at ingen kan være smittet. Derfor på en måte denne forebyggende sjekken veldig viktig.
0: Men hva kommer det seg av at det noen som klør og andre merker ikke engang til at de har hodelus?
1: Det den viktigste grunnen at det vi klør av, det vi får en allergisk reaksjon på spyttet til lusa. Og det får vi først etter. Og har vært smittet tidligere. Så man første gang smittet, så får man ikke kløe I det hele tatt.
0: Og hvis man da, når man har sjekket Stig Henning, oppdager at oi, her det lus på gang, hva gjør man da?
1: Ja, da det viktig å behandle alle som man har påvist lus på. Det ofte da flere I husstanden som har vært smittet samtidig. Den enkleste tingen jo å bruke et hårmiddel, og da anbefaler vi de som inneholder det stoffet som heter dimetikon. Det det som har vist seg å virke aller best, så da kjøper man en sjampo eller en sånt liniment som inneholder det, og behandler alle som smittet.
0: Og en viktig ting jo selvfølgelig at hvis man har skolebarn da, med lus, så det jo viktig å si fra til skolene.
1: Ja. Dette har jo ingenting med renslighet å gjøre eller noe annet, sånn at det skal ikke være flaut å si fra. Det veldig fint å si fra, så man får brutt denne smittekjeden raskest mulig. Både si fra til klasse eller barnehage, men også til de andre eventuelt man I nærheten av I fritida, så kan man slippe litt billigere unna.
2: Ja, det sa Stig Henning Pedersen I farmasiet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Hardly hurts at all, Maria Arredondo. De kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til onsdag får forsvaret til å se nærmere på rutinene for varsling. Det ble skutt med 84 mm kanon, og både politiet og lokalavisa Østlendingen fikk mange henvendelser. Øvelsen den var varslet på forsvarets nettsider, men det kom ikke tydelig fram hvor mye støy den ville føre til. Natt til 15. september så er det på'n igjen, da er det en lignende øvelse på gang i Terningmoen leir i Elverum, skriver Østlendingen. Du får lokale nyheter etter Alan Walker og Sabrina Carpenter. Dette On My Way. I'm sorry.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Elvemuslingen kan bli flere hundre år gammel, filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand. Nå bestanden undersøkt i Fliseelva, Kynna og Gjæra I Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren I innlandet. Kjell Sandås sier at målet på sikt etablere flere overvåkingsstasjoner.
2: Og når vi finner noen, så samler vi de trent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengdene. Vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt, sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før, det mindre, har det blitt bedre.
1: En motorcyklist ble kjørt legevakt etter en utforkjøring I Våler I går ettermiddag. Føreren fremsto med mindre skader. Politiet mener han trolig mistet kontrollen over motorsykkelen I forbindelse med en dump I veibanen. Det ikke mistanke om rus eller høy fart, og politiet oppretter ikke sak. Vann, skog og over 40 hindringer. På Starmoen utenfor Elverum inviteres små og store til terrenghinderløpet Forest Run lørdag. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
3: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmoen her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben, som også stiller en del av skogen I disposisjon.
1: Soler får sørlig bris I dag, enkelte regnbyger fra I ettermiddag, ellers pent vær, melder yr.no. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn- og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
7: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 1-0 seier bortimot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Ønberg understreker at det var en tøff kamp, men ser allerede fram mot neste utfordring som formsterke Lyn.
2: Nej, det vi må ha en ny kamp om någon dagar igen så vi må bara de må göra allt rätt in mot den kampen så vi har så att vi är fräscha nog in mot den hvis ikke, så ja det kan bli en ny tuff kamp mot ett lag som är I sige med Lyn där så det blir knalltufft.
1: Elverums håndballherrer tok første stikk og vant hele 21-51 på bortebane mot LHF 09 I går kveld. Det gjorde at Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes senere I dag. Den nyeste signeringen for Elverum, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets egen prestasjon.
3: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye, mye bra damer, og så noen ting vi må lære av.
1: Lørdag 29. august det klart for den 9. utgaven av terrengløpet Forest Run, denne gangen på Starmoen utenfor Elverum. Arrangør Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, forteller at det ulike vanskelighetsgrader på løpet.
4: Som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så det noen hindre som for de mer erfarne.
5: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge igjen.
4: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
1: Reporter var Mari Nyberge. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen. Girl.

0: Nå det ikke lenge igjen til Forest Run 2026 går av stabelen. Det skog, myr og over 40 hindringer her på Starmoen I Elverum. Og Ingvild Johansen, du jo for mange også kjent som TT Ingvild. Fortell om Forest Run først. Det niende gang du arrangerer det, men hva Forest Run hvis det noen som enda ikke har fått det med seg?
1: Det et terrenghinderløp som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre, med ulik vanskelighetsgrad. Så noen hinder skal alle klare uansett. De fleste hindrene skal alle klare uansett. Og så det noen hindre som for de mer erfarne.
0: Og så det jo en helt ny løype I år, skjønner jeg, her på Starmoen. Fortell litt om den da. Hva blir forskjellen fra tidligere?
1: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmoen her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før.
0: Men så skjønner jeg at du har gjort en liten erfaring fra I fjor. Hvordan var det, fortell?
1: I fjor så lagde jeg bare et løp litt sånn på sparket. For jeg skulle egentlig ikke ha noe siden jeg hadde flyttet alle hinderne. Men så lagde jeg et høstløp, litt uoffisielt. Og da kom det rundt 50 stykker som kom på løp og var med på en runde på 4 kilometer så man kunne løpe 2 runder hvis man ville.
0: Og det ble tatt godt imot, ny bane på Starmoen?
1: Ja, tror alle var veldig fornøyd, så det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Godt samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en del av skogen I disposisjon.
0: Men hvor god form må man egentlig være I for å delta på Forest Road? Nå var det jo litt ulike vanskelighetsgrader på hinderne, men sånn alt I alt.
1: Jeg tenker at så lenge du motionerer på en eller annen måte, om du går turer eller om du jogger eller trener styrke, ja. så passer det. For du kan ta det akkurat det tempo du vil og bruke hvor lang tid du vil. Og hvis du deltar med andre, så hjelper hverandre gjennom.
0: For det en sosial happening også dette her?
1: Ja, veldig. Og det skiller hinderløp kanskje fra mange andre løp, hvor man da mer selvsentrert og bare I en egen boble, så man her mer med andre og mer sosialt.
0: Det jo også barneløp på 2,5 kilometer. Hvordan det lagt opp?
1: Det egentlig lagt opp med å bruke de samme hindrene som de voksne bruker, fordi barn egentlig nesten flinkere på mange hindre enn det voksne Og noen hindre blir det kanskje vanskeligere, men det lettere å gjøre det enn å skulle lage en helt egen løype, bare for barn.
0: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge igjen.
1: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år.
0: Hvor mange cirka håper du skal komme til helgen da?
1: Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
0: Men en siste oppfordring da, hvorfor bør man ta turen til Forest Run nå på lørdag?
1: Fordi det kjempegøy, uansett, og fint å ta en utfordring.
0: For det ikke for sent å melde seg på enda, skjønner jeg.
1: Nei, man kan fortsatt melde seg på, men gjerne gjør det så fort som mulig. Så vi vet hvor mange som kommer, så lettere å planlegge.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Søndag den 30. August ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleseth Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først så det nyheter.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statskog har nå kartlagt rypebestanden i innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring i fylket. I Hjørdalen i Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl i områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte i natt etter en savnet kvinne i Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet i god behold, skriver politiet i morgentimen i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Skoler og barnehager i gang i innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
2: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
1: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen i Elverum natt til i går. Skyting med 84 mm rekylfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

ain't worried. Det One Republic her på din lokale radiostasjon I Innlandet. God torsdag og velkommen til ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin torsdag så langt. Takk til Bjørn Martin også. Tilbake I morgen tidlig han. Og nå det du og jeg, frem til to I ettermiddag, med meg I platebunken, masse god musikk fra både de der, Phil Collins, og her Duran Duran fra 1994. Her Ordinary World. God torsdag!

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

For mange så det å være ute I båt helt fantastisk, og det å være ute I båt, det fint det, men det trengs båtførerbevis. Nesten 14.000 nye båtførerbevis utstedt så langt I år. Det litt færre enn på samme tid I fjor, men bestått prosenten fortsatt høy. Det de yngste som ivrigst, 16- og 17-åringene, de topper statistikken, men det aldri for sent å lære seg båtlivet. Den eldste som har tatt båtprøven I år var nemlig 80 år. Kjønnsfordelingen ganske stabil også. Omtrent 1 av 3 som tar båtførerprøven kvinner. Samtidig øker også interessen for det internasjonale båtførerbeviset ICC, og ved utgangen av juli så var det utstedt omtrent 200 slike, nesten like mange som hele I fjor, heter det I en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
6: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.

fra Lesja. Det var Synne Vo det og heldig her på din lokale radio I Innlandet. Tobias Sten, han en av sommerens store trekkplastere, eller var en av sommerens store trekkplastere på festivalene. Han kommer snart med Seira Temeg, etter mer lokal musikk fra Bjørn Olav Edvardsen. Her Turn Off My Heart.

Just want you to know. Det Backstreet Boys torsdag formiddag. Og før det fikk du Tobias Sten, Seira til meg. Snart så får du nyheter. Klokka 11 om ikke veldig mange minutter. The Pussycat Dolls før det, og Ole Evenrud. Her sommer.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Søndag den 30. August ønsker vi I Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
3: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, for ingen smester nå får han til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Kong Haralds helse forverret, det opplyser Kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til Kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Statskog har nå kartlagt rypebestanden I innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
3: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
2: Forsvaret vil nå gjennomgå varslingsrutinene sine etter de kraftige smellene fra Terningmoen I Elverum natt til I går. Skyting med 84 mm kulfri kanon førte til mange henvendelser både til politiet og lokalavisa. Forsvaret hadde varslet øvelsen på egne nettsider, men ikke hvor kraftig støyen kunne bli. En lignende øvelse skal gjennomføres natt til 15. september, skriver Østlendingen.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Ifra Eva vil skramme på din lokale radio her I innlandet. God formiddag. Sabia kommer med The Second You Sleep. Kygo kommer med Ranging. Og her Helbliss. Deg og meg I kveld.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Great Expectation, se en av Spiro her på din helt egne lokale radio I innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Sabia, The Second You Sleep, etter Kygo og Kodaline, her Ranging. Stand

Den nederlandske kringkasteren Avrotros sier nei til Eurovision også neste år. Kringkasteren mener at konkurransen ikke lenger kan regnes som politisk nøytral og viser blant annet til krigen I Gaza, den humanitære situasjonen og bekymring for pressefriheten. De deltok heller ikke I årets Eurovision Song Contest. Men det betyr ikke at Nederland definitivt ute. Man har sendt ansvaret til nederlandsk deltagelse tilbake igjen til paraplyorganisasjonen NPO, som skal avgjøre hva som skjer videre. Neste års Eurovision, det skal arrangeres I Burgas I Bulgaria.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
5: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
6: Stormarked. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

Robin Tinholt, Dancing on the Water her på din lokalradio I Innlandet. Vi får med oss lokale sportsnyheter om litt etter neste stasjon, Emily Hollow.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 1-0 seier bortimot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Ønberg understreker at det var en tøff kamp, men ser allerede fram mot neste utfordring som formsterke Lyn.
2: Nej, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må jo bare de må gjøre alt rett inn mot den kampen så vi har så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
1: Elverums håndballherrer tok første stikk og vant hele 21-51 på bortebane mot LHF 09 I går kveld. Det gjorde at Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes senere I dag.

0: pensjonister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så det noen hindre som for de mer erfarne.
1: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge.
0: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet i hvert fall 100, så kanskje 110-120.
2: Reporter var Mari Nyberge. Sporten ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Har du fått med deg drivstoffanlegget til Engens oljesenter på Braskerfoss? På Damveien 10 fyller du enkelt når det passer deg, og ut august får du lanseringstilbud og knallpriser på drivstoff. Stikk innom Engens oljesenter på Braskerfoss. Fyll når du vil, hele døgnet.

That don't impress me much og Shania Twain torsdag formiddag. Klokka 12 om ikke lenge. Det betyr nyheter etter Foreigner og en 80-tals klassiker. Her I Want to Know What Love Is.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Universitetet i Innlandet har nå fått ja til å utdanne jurister. De har fått tilsagn om akkreditering av et 5-års masterstudium i rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig, heter det fra Universitetet i Innlandet i en pressemelding i dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden i Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring i fylket. I Hjørdalen i Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl i områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte i natt etter en savnet kvinne i Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet i god behold, skriver politiet i morgentimen i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I Innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Skoler og barnehager i gang i Innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen i farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
3: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
2: Og de rådene kom fra Stig Henning Pedersen i farmasiet.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
2: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
3: Stormarked. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Choosing Texas, det Ella Langley her på din lokale radio I Innlandet. Om noen få minutter så venter The Fray Over My Head. Her North Kid aller først. Someone. Hey.

mange så det å være ute I båt helt fantastisk, og det å være ute I båt, det fint det, men det trengs båtførerbevis. Nesten 14.000 nye båtførerbevis utstedt så langt I år. Det litt færre enn på samme tid I fjor, men bestått prosenten fortsatt høy. Det de yngste som ivrigst, 16- og 17-åringene, de topper statistikken, men det aldri for sent å lære seg båtlivet. Den eldste som har tatt båtprøven I år var nemlig 8. I år. Kjønnsfordelingen ganske stabil også. Omtrent 1 av 3 som tar båtførerprøven kvinner. Samtidig øker også interessen for det internasjonale båtførerbeviset ICC, og ved utgangen av juli så var det utstedt omtrent 200 slike, nesten like mange som hele I fjor, heter det I en pressemelding.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Ferrari sammen med Stig Brenner. Du hørte Balkong I det klokka har passert halv ett torsdag ettermiddag. Moby med Natural Blues etter Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Whitney Houston ifra filmen Bodyguard, I Will Always Love You, låta som Dolly Parton ga ut først, og Dolly Parton som gikk ut av tiden her tidligere denne uka, ble 80 år gammel. Nå det snart nyheter. Det Oli Dole frem til ferske nyheter. Det var ikke min skyld.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Universitetet I Innlandet har nå fått ja til å utdanne jurister. De har fått tilsagn om akkreditering av et 5-års masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig, heter det fra Universitetet I Innlandet I en pressemelding I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Gjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Gjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Skoler og barnehager I gang I innlandet, og da kommer også lusa på besøk hver høst. Mange som får lus klør, men det gjelder slett ikke alle, og det kan være rammet uten å merke det. Stig Henning Pedersen I farmasiet mener det derfor viktig å kontrollere barna uansett.
3: Alle med små barn bør kontrollere barna for lus. Og hvis man gjør det, så bryter man denne smittesirkelen, og så slipper man disse brevene fra skolen eller barnehagen som kommer hver annen uke gjennom hele høsten. Så skaff deg en lusekam og kontroller uansett.
2: Og de rådene kom fra Stig Henning Pedersen I farmasiet.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Stay Love fra Louis Capaldi. En fin, fin torsdags ettermiddag. Klokka, den 8:08, og litt til. Du har fått nyheter. Jeg heter Trond Harald. Har funnet fram Zimmermann, Riper I lakken, og Little Mix kommer Shout Out To My Ex etter Robin. Be Mine. It's a good

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Søndag den 30. August ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
3: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig

Den nederlandske kringkasteren Avrotros sier nei til Eurovision også neste år. Kringkasteren mener at konkurransen ikke lenger kan regnes som politisk nøytral og viser blant annet til krigen I Gaza, den humanitære situasjonen og bekymring for pressefriheten. De deltok heller ikke I årets Eurovision Song Contest. Men det betyr ikke at Nederland definitivt ute. Man har sendt ansvaret til nederlandsk deltagelse tilbake igjen til paraplyorganisasjonen NPO, som skal avgjøre hva som skjer videre. Neste års Eurovision, det skal arrangeres I Burgas I Bulgaria.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Svar på Statsjøvik, det er den, Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

Vel oppmaker, det var langt her ifrå torsdag ettermiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå får du snart lokale sportsnyheter her hos oss.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tok en viktig 1-0 seier bortimot Odd etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Laget leverte en solid defensiv innsats og hengte seg dermed på topplagene I divisjonen. Trener Johan Ønberg understreker

0: for fjerde runde som trekkes senere i dag. Den nyeste signeringen for Elverum, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets egen prestasjon.
1: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det er ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med et tredje mål, det det ikke. Så, nei, men jeg synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra tamme også, noen ting vi må lære av.
0: Lørdag 29. august er det klart for den 9. utgaven av terrengløpet Forest Run, denne gangen på Starmoen utenfor Elverum. Arrangør Ingvild Johansen, er også kjent som PT Ingvild, forteller at det er ulike vanskelighetsgrader på løpet.
2: Som egentlig er for alle typer mosjonister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre. De fleste hindrene skal alle klare uansett, og så er det noen hindre som er for de mer erfarne.
3: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det er jo ikke alt for lenge igjen.
2: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år. Jeg vet i hvert fall 100, så kanskje 110-120.
0: Reporter var Mari Nyberget. Sporten ble lest av Paul Erik Berntsen.

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Redd

Green Day, When I Come Around, her på din lokale radio i Innlandet. Og da har vi kommet til veis ende for dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka 10. Det du også velkommen til. Og Thomas og Gøran, de klar i ettermiddagsstudio rett etter nyhetene. Og på vei dit, her Hunting High and Low. Aha, ha det godt!

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om Kong Haralds forverret tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Hjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Hjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september-oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag. Soler for opphold og dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og også først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag så uttrykt for regn og regnbyger. Temperaturen I morgen litt lavere enn I dag, med 19 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Emma Steinbakken ute med ny og nydelig låt for alt de type ting. God torsdags ettermiddag.
1: Nydelig vær også denne torsdagen. Det fine sensommerværet holder seg i innlandet også i dag med sol og flotte temperaturer. Tidligere uka så gikk meteorologen ut og sa fra fredag kveld og inn i helgen så blir det jo regn, og det holder seg fortsatt altså. Det ligger noen skyer og noen regnbyger og venter fra i morgen kveld. Typisk det når helgen endelig kommer, men vi får tro at det ordner seg på best mulig vis. Vi skal være med deg noen timer, blant annet med matspalt om en times tid. Paul Erik og Max Ivan tilbake da.
0: Dette Andreas Jonsson med sin Glorious.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Spør på Stelsjevik, den fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
6: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I kveld så blir det auksjon på Haslatun I Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 I efta. Det Tommy Mikalsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra pensjonistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag så det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert I morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.

0: Det I gang med undersøkelser og kartlegging av elvemusling I tre elver I Åsnes kommune. Den som ute på tur og kartlegger, det du, Kjell Sandås. Du, elvemuslingen, kan ikke du fortelle oss, her det for noen ting?
1: Ja, vi et ferskvannsskjell, det kan minne om blåskjell. Vi de som produserer perler som I all tid har vært veldig verdifulle. Nå de ikke det lenger på grunn av kulturperler, på grunn av fredning. De veldig snille mot oss mennesker. De renser vannet vårt, de filtrerer den 30, 40, 50 liter I døgnet, helt på høyde med det beste renseanlegg som vi mennesker kan lage. Og det et sunnhetstegn, der hvor de I godt antall og får barn, så den generelle tilstanden I vassdraget stort sett veldig bra. Mye bedre enn for eksempel det vi kaller for laksekvalitet. Muslingene spesielle på mange måter. De står nå der I elva hele livet, og de kan bli faktisk holdt der for opp til 300 år, og kanskje mer. Neppe opp hos deg I Flisa, men 150-60 år ikke usannsynlig. Og for å få barn, så må larvene deres, som de heter, glucidier, feste seg på gjellene til en ørret eller laks. Og der oppe hos dere det selvfølgelig ørret. De kommer inn I munnen til fisken. Fisken tror dette mat, og så klemmer den vannet ut gjennom gjellene for å ta på oksygen. Og da fester disse små larvene seg, som 0,5 millimeter, på gjellene. Og der lever de en 10 måneders tid over vinteren. Så lurer sikkert mange på hvordan går dette med den stakkars fisken da. Jeg sier bare at de levd sammen siden isen forsvant I 10 000 år. Så det samlivet godt tilpasset for å gå veldig bra.
0: Her det du helt konkret driver med nå under kartleggingen to elvemuslingen I Åsnes?
1: Ja, vi går ut med lettbete vannkikket. Oransje rør kan du si med glas igjen, så at vi kan titte ned I vannet. Altså, her bruker vi lange klyper for å plukke opp det vi ser, og det rett og slett fordi at det ikke så lett å se gjennom vannkikket og samtidig armen ned I vannet og hente opp det du skal hente opp. Og når vi finner noen, så samler vi de pent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og de vokser på samme måte som et tre med åringer, så vi kan måle diameter på åringene. Og hvis det unge muslinger, kan vi også da finne ut nøyaktig hvor mange år de Og så når vi gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt, sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før, det mindre, har det blitt bedre.
0: For dette her, Kjell, jo en art som I tilbakegang. Det litt til grunnen til at det nå skal kartlegges?
1: Ja da, det selvfølgelig en hovedårsak. Norge har det vi kaller et internasjonalt ansvar for den arten, fordi at mer enn 25% av bestanden I Europa finnes I Norge. Så vi har nok den sunneste og beste bestanden. Svenskene har også veldig mye. Så det betyr at vi må passe ekstra godt på, og det betyr også at resten av Europa, hvor det nesten ikke finnes lenger, veldig interessert I hvordan vi gjør denne jobben, og gjør det på en måte å følge med. Og samtidig så det litt barometer på hvordan tilstanden I naturen vår

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og til helst pent vær, videre utover ettermiddagen og kvelden i dag, også først på dagen i morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag, så utrykt for regn og regnbyger. Temperaturen i morgen litt lavere enn i dag, med 19 grader på det meste.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Kaisers og hjerteknuser. Og bursdag i dag, selveste sjefen.
1: Ja da, Jan Ove Ottesen runder 51 år i dag. Det også bursdagen til den amerikanske ishockeyspilleren Austin Kanglosi. Går vel inn i sin tredje sesong for Storhamar Hockey nå, også vært i Lillehammer Hockey tidligere, blir 32 år i dag. Var jo med da Storhamar slo Sparta i treningskamp i går kveld. Øyvind Ros i Kongsvinger blir 62 år i dag. Musiker, komponist, forfatter, produsent, komiker. Han er jo blant annet kjent som Eda Pelle. Det er Øyvind Ros som står bak den figuren. Gratulerer med dagen. Arnhild Baukol Ringebu blir 76 år i dag. Var jo blant annet ordfører i Ringebu kommune fra 2007 til 2011. Det er også med en historisk bursdag, for den 27. august tilbake i 1905 så ble Pål Arnor Ovren født på Fåberg i Lillehammer. Han var professor, lege og var veldig god på å forske på blod. Hold deg fast, Thomas. Det var han som er kjent for å ha oppdaget faktor V, et protein som er viktig for at blodet skal koagulere. Det var Paul Ovren som sto bak, og han utviklet altså en ny kontrollmetode for å anslå sjansene for å få hjerteinfarkt, en undersøkelse som i sin tid vakte internasjonal begeistring. Pål Arnor Ovren, født i Lillehammer i 1905 på denne dato, døde i Oslo i 1990.

0: Nå det ikke lenge igjen til Forest Run 2026 går av stabelen. Det skog, myr og over 40 hindringer her på Starmoen I Elverum. Og Ingvild Johansen, du jo for mange også kjent som PT Ingvild. Fortell om Forest Run først. Det niende gang du arrangerer det, men hva Forest Run hvis det noen som enda ikke har fått det med seg?
1: Det et terrenghinderløp som egentlig for alle typer motionister. 5 eller 8 kilometer, og som sagt over 40 hindre, med ulik vanskelighetsgrad. Så noen hinder skal alle klare uansett. De fleste hindrene skal alle klare uansett. Og så det noen hindre som for de mer erfarne.
0: Og så det jo en helt ny løype I år, skjønner jeg, her på Starmoen. Fortell litt om den da. Hva blir forskjellen fra tidligere?
1: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmoen her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før.
0: Men så skjønner jeg at du har gjort en liten erfaring fra I fjor. Hvordan var det, fortell?
1: Ja, I fjor så lagde jeg bare et løp litt sånn på sparket. For jeg skulle egentlig ikke ha noe siden jeg hadde flyttet alle hinderne. Men så lagde jeg et høstløp, litt uoffisielt. Og da kom det rundt 50 stykker som kom på løp og var med på en runde på 4 kilometer så man kunne løpe 2 runder hvis man ville.
0: Og det ble tatt godt imot, ny bane på Starmoen?
1: Ja, jeg tror alle var veldig fornøyd, så det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en

0: av skogen I disposisjon.
1: Men hvor god form må man egentlig være I for å delta på Forest Road? Nå var det jo litt ulike vanskelighetsgrader på hinderne, men sånn alt I alt.
0: Jeg tenker at så lenge du motionerer på en eller annen måte, om du går turer eller om du jogger eller trener styrke, ja. så passer det. For du kan ta det I akkurat det tempo du vil og bruke hvor lang tid du vil. Og hvis du deltar med andre, så hjelper hverandre igjennom.
1: For det en sosial happening også dette her?
0: Ja, veldig. Og det skiller hinderløp kanskje fra mange andre løp, hvor man da mer selvsentrert og bare I en egen boble, så man her mer med andre og mer sosialt.
1: Det jo også barneløp på 2,5 kilometer. Hvordan det lagt opp?
0: Det egentlig lagt opp med å bruke de samme hinderne som de voksne bruker, fordi barn egentlig nesten flinkere på mange hindre enn det voksne Og noen hindre blir det kanskje vanskeligere, men det lettere å gjøre det enn å skulle lage en helt egen løype, bare for barn.
1: Men hvordan har interessen og påmeldingene vært så langt da? Det jo ikke alt for lenge igjen.
0: Jo, det har vært ganske bra, men ganske likt som tidligere år.
1: Hvor mange cirka håper du skal komme til helgen da?
0: Jeg vet I hvert fall 100, så kanskje 110-120.
1: Men en siste oppfordring da, hvorfor bør man ta turen til Forest Run nå på lørdag?
0: Fordi det kjempegøy, uansett, og fint å ta en utfordring.
1: For det ikke for sent å melde seg på enda, skjønner jeg.
0: Nei, man kan fortsatt melde seg på, men gjerne gjør det så fort som mulig. Så vi vet hvor mange som kommer, så lettere å planlegge.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Søndag den 30. august ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleseth Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet I dag. Statskog har nå kartlagt rypebestanden I Innlandet, og den viser at det store variasjoner rundt omkring I fylket. I Gjørdalen I Trysil så det høy rypetetthet, mens det middels tetthet på Drevefjellet. I Rendalen det lav tetthet, viser tallene fra Statskog, som også kan fortelle oss at tettheten av skogsfugl bedre denne sesongen. Det høy tetthet av skogsfugl I områder som Grue, Nord-Odal, Gjørdalen og Løten, melder Statskog. Politiet søkte I natt etter en savnet kvinne I Stange sentrum og omegn med bistand fra politihelikoptere. Kvinnen ble etter et par timer funnet I god behold, skriver politiet I morgentimen I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september-oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag. Soler for opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og også først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag så utrygt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen litt lavere enn I dag med 19 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Obland heter artisten, som også norsk, som synger Hot Air Balloon When the Summer's Over. 8 minutter over 3.
1: Ja, sommeren i hvert fall ikke over i dag. Det jo 25 grader flere steder og sol, men det klart man kan få en viss følelse av høst når helgen kommer med regnvær både fredag kveld og lørdag mange steder i innlandet. Det som koselig at det blir matlaging her på kanalen ganske snart. Max Ivan og Paul Erik klare på kjøkkenet med ukas matspalte om ikke veldig lenge.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.
0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: I kveld så blir det auksjon på Haslatun I Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler Omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 I efta. Det Tommy Mikalsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra Pensionistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag så det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert I morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.

0: Victor Leksell og nydelige svag, 10 minutter på 3:30.
1: Kommer det en fin torsdag? Vi vet jo alle hvor vrient den kan være å komme på noe nytt å lage til middag eller kveldskos. Heldigvis så har vi Max Ivan og Paul Erik som hver torsdag ettermiddag stikker innom oss og kokulerer de livligste og deiligste retter på kjøkkenet. Og det blir en kyllingrett du skal få lære mer om noen få minutter.

0: Ja, vi også denne uka på kverninga hos Max Ivan Lindkjølen for å lage litt mat, eller han skal få lage maten, og så skal jeg få lov til å få æren av å spise det. Og Max Ivan, du har planlagt noe i dag også, og i dag så for sikkerhets skyld så spurte jeg på forhånd, og da sa det noe som fjør, sa du som...
1: Ja. Jeg har sagt det en gang før, jeg kan si det atter en gang, men kylling populært. Mange spiser det i Norge, og som jeg sa før, en gang før, nå kyllingen, jeg vet ikke hva som har skjedd, har fått en ny boost i Norge. Alle spør etter kylling, kyllingfilet, kyllingklubbe, du kan sælge alt du vil til kylling. Og da har jeg pratet med et treningssenter på Kongsvinger, som driver og sælger mye rart. Det er mye rart og feil å si. Mange forskjellige matretter som dimensjonert akkurat til så mye proteiner, fett og alt du skal ha for at du skal gå ned i vekt, du skal få muskelbygging og så videre. Og her skal vi nå lage en sånn rett som på det treningssenteret, og det ligger ikke langt unna Espo-stasjon, men vi får være forsiktig med å si at det heter vel. Men i hvert fall så det sånn, se her, de har ris. X antal gram ris får vi beskjed til, og du må ha i til de forskjellige rettene. Noen skal grønnsaker, andre skal ikke grønnsaker. Nå skal vi lage en plain rett som de selger mye til. Og du ser her nå, kokt basmati ris, som vi nå har lett være lun. Og så har vi her stekt kyllingfilet, for de skal kyllingfilet, null fett, ingenting. Antal gram vi får helt ned på ett og ett gram skal det være, slik at de som spiser dette skal få akkurat den vekta de, eller den mengden næring og fett og proteiner de skal ha. Og oppå denne har vi laget en saus til cottage cheese, hvitløk og rød paprika. Og da ser du at vi har lagt risen under, bærer kyllingen oppå, og så legger vi litt sånn på toppen. Der, og denne dere kan du da spise varm eller kald. Du kan kjøre i mikrobølgen, du kan gjøre hva du vil, for vi lager mange retter, kylling, biff, fisk i former, og vi sveiser et lokk på, og det kan du da sette i mikrobølgen, så har du maten ferdig i løpet av 10 minutter. Helsekost kan vi det.
0: Men hadde det vært godt med en salat til her, kanskje?
1: Ja, men da dette blir frøsig. Og frossen salat ikke bra. Den her blir frøsig, tar ut på dette treningssenteret, ut og inn i mikrobølgen. Hvis vi selger ut herifra, som da ikke har vært frøsig, da har vi salatbollen ved siden av, eller oppi, kommer litt an på hva vi lager for nå. Men når du spør om salat, vær så god, der har du bladpersille på toppen. Kan du spise og kose deg?
0: Takk skal du ha.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og til helst pent vær, videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, også først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag, så utrygt for regn og regnbyger. Temperaturen I morgen litt lavere enn I dag, med 19 grader på det meste.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Søndag den 30. August ønsker vi I Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Fakta om innlandet.
1: Også I dag har vi en toppsak I vår faktaspalte.
2: Ja, det handler om fjelltopper I faktaspalten vår for tiden, og vi har beveget oss fra nord og så sørover I fylket, og fjelltoppene blir jo lavere og lavere, holdt jeg på å si. De høyeste fjellene ligger jo I Rondane og Jotunheimen Dovrefjell. Vi har også vært innom Østerdalen og Hedmarken. I dag så skal vi lenger sør I fylket og kikke på litt høye topper I sørfylket. Vi kan jo begynne med den høyeste toppen I Solør-kommunene. Det Kjøberget, eller Kjølberget, som ligger helt nord I Våler kommune, nesten ved grensa til Trysil. 705,5 meter det høyeste punktet. Og denne Finnskogleden, denne stien som går mellom Morokulien I Eidskog og til Trysil, 240 kilometer lang, går blant annet over denne fjelltoppen. Så hvis du vil vandre hele Finnskogleden, så kommer du opp på toppen der. Det jo noen som synes det litt synd at det ligger et vindkraftverk på toppen av Kjølberget. Det ble satt I drift for 5 år siden. 13 vindturbiner. Høyeste vindturbinen 220 meter. Så hvis du da putter det oppå de 705 meter til Kjølberget, så blir det over 900 meter høyt da.
1: Da det vel sånn 1000 meters merke, ja.
2: Lov å regne med turbinene der. Men hvis du liker å se vindturbiner, så det en fin fjelltur uansett da. Det høyeste fjellet I Kongsvinger kommune jo Rafjellet. 577 meter over havet. På toppen så står det tårn. Tårnet var først en sånn brandvakttårn I mange år. Der satte brandvakter og speida utover for etter skogbranner I Kongsvingerregionen, og så har det vært radiotårn de siste 50 årene. Flott utsikt I alle himmelretninger hvis du kommer opp på Ravfjellet, og det en hytte på toppen der som du kan ta en mista inndørs hvis det regner, for eksempel. Fin tur. Mange av disse toppene jeg snakker om her, de jo ikke sånne fjelltopper vi ser I Jotunheimen med bare stein og uten vegetasjon nærmest. Her det jo skogkledde topper det snakk om, men hvis du kommer til et topp, så det jo fin utsikt allikevel da. Det høyeste fjellet I Odalen jo Årkjølen, eller Årkjølen, 641 meter over havet, ligger på grensa til Stange. På toppen der så det et sånt utsiktstårn, for det såpass mye trær da, at det greit å ha tårn på toppen så du ser ordentlig. Oppe I det tårnet så har man en sånn 360 graders utkikk over kjente turmål I både Hedmark, Oppland og Akershus. Du kan se Trysilfjellet, Fjellsjøkampen og flere fra dette tårnet, utsiktstårnet på Årkjølen, eller Årkjølen, det høyeste fjellet I Odal.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det betyr ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, vi begynner I Skøtreparken, Eidskog. Der det I kveld rusfri taraball, et arrangement som har vokst kraftig de siste årene. Med lokale artister og kjente navn på scenen, så har det her blitt et populært samlingspunkt for alle aldre. Fra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser og... Arrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådrivere for at dette skal bli et bra haraball.
3: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørt om han ikke har lyst til å bli på dette her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
2: Regnene truer på lørdag, men husflidslaget I Trysil lager allikevel Trysils første gåstrikkekonkurranse I innbygda på lørdag altså. Husflidslaget stiller med garn, men deltakerne må selv ta med strikkepinner. Anne-Kristin Sandbakk I Trysil husflidslag tror det blir en sosial og artig happening for både arrangør og deltakere.
4: Ja, det tror jeg. Vi får bare prøve og håpe at det kommer noen, og så tar vi det derifra. Men jeg tror det blir litt artig. Det kan I hvert fall vekke litt oppsikt på bygda, forhåpentligvis.
5: Hvor mange tror dere stille?
4: Jeg har ikke peiling, så det veldig åpent og spennende for oss. Nå har vi jo sett på værmeldingen for helgen, den ser ikke lovende ut. Men både det finnes regnklær, og det jo ullgånd, og ulla kommer ifra søvn, så det har jo vært ute I regnvær for her.
2: Jeg vet ikke om det her noe for oss, Thomas. Gå og strikke samtidig. Vi menn klarer jo bare en ting samtidig.
6: Så. Ja, altså jeg nok må gå.
2: Ja, det akkurat det. Neida, men det blir kjempeartig innbygda på lørdag, og første gå-strikk-event der altså. Vi skal til Elverum. På Starmoen utenfor Elverum så inviterer små og store til terrenghinderløpet Forest Run nå på lørdag. Det blir vann, skog og over 40 hindringer. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
7: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmoen her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra

Når vi finner noen, så samler vi de pent opp i en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen er at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som er veldig presist angitt, sånn at noen en gang i fremtiden, det er ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, er det like mye som før, er det mindre, har det blitt bedre?

0: det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
2: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
3: Stormarked. Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det nye storsykehuset som skal bygges i Moelv kan være i fare, skriver Oppland Arbeiderblad i dag. Det har nemlig kommet inn så mange innsigelser mot Mjøssykehuset at det kan true hele prosjektet til om lag 17 milliarder kroner. Det er ikke bare et spørsmål om at ting kan bli utsatt, men også hva vi kan gjøre og få til, det sa styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, under dagens styremøte ifølge avisa. Tidligere i sommer ble det kjent at etater som NVE, Bane NOR og Statens vegvesen har meldt inn innsigelser til det nye Mjøssykehuset i Moelv. Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium i rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet i dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad i Norge. I Innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest i landet, skriver NRK. Både Elverumsradioen og Solørradioen kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion i september. Elverumsradioen sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte i kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradioen en av fem nominerte i kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut i Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehovet på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene i forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil i september og oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier i dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange vil ikke svare på om han vil stille til gjenvalg som partileder ved årsmøtet neste år. Det skriver avisa Vårt Land i dag etter at de ikke har lykkes å få et svar fra partilederen fra Innlandet. Soler for opphold og til dels pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag, og også først på dagen i morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag så utrygt for regn og regnbyger. Temperaturene i morgen litt lavere enn i dag, med 19 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Jamie Miller synger Baby Doll på en torsdags ettermiddag, snart 4:10.
1: En torsdag da den amerikanske hockeyspilleren Austin Kangelosi har sin 32-årsdag, går inn I sin tredje sesong for Storhamar Hockey nå, var involvert I et par skåringer da Storhamar slo Sparta I treningskamp I går, ser jeg. Øyvind Ros, teatersjef I Kongsvinger, han sjef I Teater Glomdal, variert karriere som musiker og forfatter og komponist og skuespiller, også kjent som figuren Eda Pelle, Øyvind Ros, 62 år. 76 år I dag, tidligere ordfører I Ringebu fra 2007 til 2011, Arnhild Baukol.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemål til det ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Underholdningsguiden
3: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I kveld så blir det auksjon på Haslatun I Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler Omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 I efta. Det Tommy Mikkelsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra pensjonistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert I morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.

0: annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.
1: Vi innom Aladdin, gull, sølv og mynter på Grand Senteret I Hamar, for hit kommer det folk med ting som de lurer på om mye verdt. Glenn Aker og Ryan Nichols holder til her. Ryan, det mange som innom her og blir overrasket over hva de får høre.
2: Ja da, det litt av det som trenden I alle butikker vi har, og vi merker jo det at folk lurer jo fælt på om de sitter på noe som verdt, og så det at det blir jo, det ikke bare at de vet at det verdt noe, men de ofte sjokkert hvor mye det egentlig verdt, spesielt nå når gull- og sølvprisen har jo steget veldig mye siste året.
1: Ja, hvor mye har det steget?
2: Det kan du si at når jeg begynte I bransjen, det jo en litt over 10 år siden, da betalte vi, for eksempel for sølv, da betalte vi rundt en 2-3 tusen per kilo. Nå vi oppe I en sånn 15, 16, 17 tusen kroner per kilo på sølv. Og det litt det samme med gull, det har jo steget med 350%, nesten 400% de siste 5 årene bare.
1: Så det betyr egentlig at mange som har ting liggende som kanskje ikke klar over hvor mye det verdt?
3: Ja, det ofte sånn. Noen kommer hit og kanskje fikk sjekka tingene sine for de vet at de har noe gull og sølv liggende, eller andre verdige gjenstander da. Og har fått sjekka dette for kanskje en 10 år siden da. Og kommer tilbake nå, så det jo ganske mye mer verdt da.
1: Ja, så mange som får gledessjokk?
3: Det opplever vi ofte.
1: Hva det folk I stor grad kommer med da, Ryan?
2: Altså det jo primært gull og sølv, det det. Men vi har jo ofte, sånn som vi driver jo mye med klokker, vintage-klokker, noe nyere. Det ikke alt vi kjøper av klokker, men det jo en del av disse luksusbrandene, sånn som Omega og Rolex. Og så driver vi veldig mye med mynter og sedler, med samleverdi, medaljer og postkort.
1: Og når folk kommer I døra her, så går prosessen ganske fort med å finne ut hva ting verdt. Nå står vi ved en maskin som rett og slett forteller om det holdt på å si, en gull eller jugull.
2: Absolutt, det jo den, noe som heter en XRF Hartmann-maskin, så det jo på en måte en røntgenmaskin som måler renheten på både gull og sølv, og lister opp rekke andre metaller, hva det egentlig I gjenstanden vi måler. Da. Og det tar jo 5-10 sekunder, så finner vi fort ut hva som hva, holdt på å si.
1: Ja, så kunden får veldig kjapp beskjed på hvor mange tusen man eventuelt har. Og kan bytte inn?
2: Absolutt, det kommer an på hvor mye man har, men stort sett en snittkunde tar som regel 3-5 minutter.
3: Så det greit å ta turen innom og få sjekka hva du har av verdier.
2: Ja, vi hører jo ofte det hele tiden, spesielt nå siste året, så merker vi det at det kommer noen inn og hatt gull liggende. Alle vet at gull verdt noe. Og så kommer de inn og så tenker de at ja, dette vel et par 3000, men ofte så det 10 ganger. Så da ser du den der at folk, de ser det nesten ser som om de har vinnet I lotto.
1: Det ikke bare på Hamar Aladdin har butikk?
3: Nei, det det ikke. Vi har butikk I Elverum, på Gjøvik, og så har vi hovedbutikken I Strømmen, Drammen, Fredrikstad og Porsgrunn.
1: Men hvor fort går det da fra man her og leverer ting til man kan få penger på konto?
2: Det stort sett snittkunden, som jeg sa tidligere, jo rundt 3-5 minutter, faktisk. Så som vi tar og går gjennom tingene, og stort sett så har man penger samme dagen eller dagen etter. Det det der, så fort går det.
1: Men når folk nå da kanskje har blitt nysgjerrige på hva eventuelle verdier verdt, så det bare å dukke opp hos Aladdin, eller vil man bestille seg time?
2: Nei da, det bare å dukke opp når som helst I hvilken som helst butikk vi har, så, og det klart at det jo noen ting vi trenger litt tid på. Hvis det veldig store myntsamlinger og sånne ting, så kan det ofte hende at du må vente noen timer, eller at du må faktisk legge det igjen, hvis du ønsker det. Så, men stort sett så det bare å komme når som helst, og 95% av tilfellene så går det ut med en avtale.
0: Annonsørinnhold fra Aladdin, gull, sølv og mynter.

0: ettermiddagsporten.
1: Morsomme håndballkvelder, både for Storhamar og Elverum I går.
2: Absolutt. Elverums håndballherrer vant med 30 mål, 51-21 I køppen mot Lillehammer Fåberg I går kveld. Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes I dag, og den nyeste signeringen for Elverum håndball, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets og egen prestasjon I går kveld.
3: Ja, det var derlig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra at det med oss, og noen ting vi må lære av.
2: Og seriestarten for Elverum jo da søndag førstkommende I Terningen Arena mot Viking, da starter Eliteserien for herrer. Eliteserien for damer, den startet I går, og det ble storseier også for Storhamars håndballdamer.
1: 35-18 over Gjerpen på hjemmebane, og nysignering Marte Jule Svensson var veldig godt fornøyd med sin debut I Obos Arena.
4: Nei, det var utrolig gøy. Jeg synes vi har en god kamp I dag. Vi står veldig bra I forsvar, spesielt I andre gangen. Mange bra redninger bakover, og så får vi kjøre tempo etter hvert I kampen også. Så det gøy å score mye mål og slippe inn lite bakover, så veldig fornøyd. Man har jo hatt en lang oppkjøring og mange kamper, og kamper som også har vært litt jevne, så det deilig nå å vise hva vi egentlig kan.
1: En ny match for Storhamar-jenten jo allerede på søndag, også det hjemme, da det Follo som kommer på besøk.
2: Så fotball, Kongsvinger fortsetter å imponere I Obos-ligan, tok en viktig 1-0-seier borte mot Odd I går etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Trener Johan Wendberg understreker at det var en tøff kamp, og han ser allerede frem mot neste utfordring, som mot formsterke Lyn på Hjemslund på søndag.
5: Nei, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
2: Kongsvinger ligger altså på andreplass I Obos-ligan, men med samme poengsum som Stabæk på første, så her det veldig tett mellom de to I toppen, og det de to øverste da, som går direkte til Eliteserien. Så får vi se da hvordan det går nå inn mot serieslutt for Kongsvinger etter hvert. Mer fotball, HamKam får besøk av Kristiansund på Briskeby på søndag. Spennende kamp I Eliteserien. Og HamKams damelag I andre divisjon, de vil fort opp igjen til første divisjon. De topper jo tabellen der og spiller mot... Lillestrøm på Briskeby på lørdag klokka 14. Lillestrøm som vel har bestemt seg for å legge ned damelaget etter sesongen på grunn av økonomisk trøbbel, men fullfører altså inn høstsesongen nå først mot HamKam på lørdag.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og til helst pent vær, videre utover ettermiddagen og kvelden i dag, også først på dagen i morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag, så utrygt for regn og regnbyger. Temperaturen i morgen litt lavere enn i dag, med 19 grader på det meste.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: sammen og drar sammen til et annet land.
1: Nydelig låt og tekst signert David Bogen fra Løten. Skal vi bli gamle sammen?
2: Ja, et av de store arrangementene i Innlandet denne uka jo Birkebeinerrittet på sykkel nå på lørdag. Det skal sykles over fjellet fra Rena til Lillehammer, og vi sitter og kikker litt på de som har meldt seg på, Thomas. Flere interessante deltakere her, blant annet en kar som har verdensrekord i å delta i Birkebeinerarrangementer, Tore Bjerkerheim. 93 fullførte Birkenarrangementer da på sykkel, til fots og på ski.
1: Det imponerende. Kanskje han når 100.
2: Ja, det hadde vært gøy. Ellers så det flere som har syklet alle Birkebeinerritta, har tatt 32 av 32 mulige merker. Det Jan Olav Beitmyren her, og Øystein Graffer og Geir Kjær, kjente birkebeinere. Hele gjengen fra 16 ukers helvete på TV Norge siste sesong skal være med. Det vil si Chris Medina, Brynjar Meling, Karina Olseth og Tommy Steine blant annet skal komme seg over fjellet på sykkel. Tydeligvis gitt mersmak å være med i 16 ukers helvete. Blitt i god form.
1: Han blitt sprekinger.
2: Anders Aukland, tidligere langrennsløper, debutant på Birkebeinerrittet. Man god på sykkel når man har gått mye på ski? Det får vi se på lørdag. Og flere andre kjente navn, og både idrettsutøvere og andre som stiller til start. Altså, jeg husker jo vår venn fra koronaperioden, Espen Rostrup Nakstad, også en spreking som skal sykle. Han var jo assistentdirektør i helsedirektoratet og loset oss gjennom pandemien, som vi husker.
1: Så kan vi ta med Ragnhild Bolstad, som det lokale alibiet av arena-syklister, som har vært med i mange, mange år. Og hun jakter altså 100 Birken-merker, godeste Ragnhild Bolstad. Det på lørdag det skal sykles. Vi ønsker alle sammen god tur.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
5: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
6: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygg eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
7: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som siktet for drapet på Herre I mai varetektsfengslet I 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid I fengsel for folkemord og krigsforbrytelser I forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle I massakren I Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det nye storsykehuset som skal bygges I Moelv kan være I fare, skriver Oppland Arbeiderblad I dag. Det har nemlig kommet inn så mange innsigelser mot Mjøssykehuset at det kan true hele prosjektet til om lag 17 milliarder kroner. Det ikke bare et spørsmål om at ting kan bli utsatt, men også hva vi kan gjøre og få til, det sa styreleder I Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, under dagens styremøte ifølge avisa. Tidligere I sommer ble det kjent at etater som NVE, Bane NOR og Statens Vegvesen har meldt inn innsigelser til det nye Mjøssykehuset I Moelv. Universitetet Innlandet har fått ja til å utdanne jurister. Det snakk om å starte opp et femårig masterstudium I rettsvitenskap, og målet å starte opp den nye profesjonsutdanningen for å bli fullverdig jurist så raskt som mulig. Dette skal foregå på studiestedet Lillehammer, heter det en pressemelding fra Universitetet Innlandet I dag. I landet som helhet det nå for første gang flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd, det viser nye tall fra NAV. Det store forskjeller innad I Norge. I innlandet så det nå 133 pensjonister per 100 barn, og det flest I landet, skriver NRK. Både Elverumsradion og Solørradion kan vinne høythengende radiopriser under lyddager på Ullevål stadion I september. Elverumsradion sitt program Dramatisk avslutning på første kvartfinale for Elverum håndball en av fem nominerte I kategorien Årets beste sportsprogram, og Solørradion en av fem nominerte I kategorien Årets lokalradiokanal. Prisen deles ut I Oslo 25. september. E6-trafikken ved Storehove på Lillehammer blir midlertidig lagt om de nærmeste ukene I forbindelse med at man skal ferdigstille Lillehammer-krysset, og trafikken vil I september-oktober bli ledet gjennom ulike traséer, skriver Nye Veier I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng I Stange vil ikke svare på om han vil stille til gjenvalg som partileder ved årsmøtet neste år. Det skriver avisa Vårt Land I dag etter at de ikke har lykkes å få et svar fra partilederen fra innlandet. Soler for opphold og til helst pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, også først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag så utrygt for regn og regnbyger. Temperaturene I morgen litt lavere enn I dag med 19 grader på det meste.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Rainy in, synger Sam Fender, 9:05.
1: Håper du har en fin torsdag, og at du har kost deg I sensommerværet I dag. Vi byr på matspalte med Max Ivan og Paul Erik nå før 4:30. Vi skal også lære litt mer om fjell I innlandet. Vi har jo beveget oss rundt I fylket og kikket på ulike fjelltopper de siste par ukene. Vært godt over 2000 meter. Det ikke like høye de fjellene vi skal besøke I sørfylket I dag, men allikevel noen fine turforslag om ikke lenge.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
6: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld så blir det auksjon på Haslatun I Våler. Der det visning ifra klokka 17, og auksjonen den starter klokka 18. På Våler Omsorgssenter så det hyggekveld ifra klokka 17 til klokka 19 I efta. Det Tommy Mikkelsen som står for underholdninga. Åsnes pensjonistforening har møte på Skansen Grendehus I dag klokka 17. Hit kommer Hege Nordahl fra Pensionistforbundet for å informere om teknologi og eldre. I morgen fredag så det dansekveld på Idrettens hus på Kjellmyra. Her det Atlantic Duo som står for musikken. Det blir også konsert I morgen på Grensen Experience. Det Elias Akselsen som skal spille, og den starter klokka 18.

0: Ja, vi også denne uka på kverninga hos Max Ivan Lindkjølen for å lage litt mat, eller han skal få lage maten, og så skal jeg få lov til å få æren av å spise det. Og Max Ivan, du har planlagt noe i dag også, og i dag så for sikkerhets skyld så spurte jeg på forhånd, og da sa det noe som fjør, sa du. Som,
1: ja, det ja. Jeg har sagt det en gang før, kan si det atter en gang, ja, men kylling populært. Mange spiser i Norge, og som jeg sa før, en gang før, nå har kyllingen, jeg vet ikke hva som har skjedd, men fått en ny boost i Norge. Alle spør etter kylling, kyllingfilet, kyllingklubbe, kylling, du kan si alt du vil til kylling. Og da har jeg pratet med et treningssenter på Kongsvinger, som driver og selger mye rart, mange forskjellige matretter, som dimensjonert akkurat til så mye proteiner, fett og alt du skal ha, for at du skal gå ned i vekt, du skal få muskelbygging og så videre. Og her skal vi nå lage en sånn rett som på det treningssenteret, og det ligger ikke langt unna Estostasjon, men vi får være forsiktig med å si at det heter vel, men i hvert fall så det sånn, se her, de har ris, x antall gram ris får vi beskjed til, og du må ha i til de forskjellige rettene. Noen skal grønnsaker, andre skal ikke grønnsaker. Nå skal vi lage en plain rett som de selger mye til, og du ser her nå, kokt basmati ris, som vi nå har lett være lun, og så har vi her stekt kyllingfilet, for de skal kyllingfilet, null fett, ingenting, antall gram vi får helt ned på ett og ett gram skal det være, slik at de som spiser dette skal få akkurat den vekta de, eller den mengden næring og fett og proteiner de skal ha. Og oppå denne har vi laget en saus til cottage cheese, hvitløk og rød paprika. Og da ser du at vi har lagt risen under, bærer kyllingen oppå, og så legger vi litt sånn på toppen der, og denne der kan du da spise varm eller kald. Du kan kjøre i mikrobølgen, du kan gjøre hva du vil, for vi lager mange retter, kylling, biff, fisk i former, og vi sveiser et lokk på, og det kan du da sette i mikrobølgen, så har du maten ferdig i løpet av 10 minutter. Helsekost kan vi det.
0: Men hadde det vært godt med en salat til her kanskje?
1: Ja, men da dette blir frøsig, og frossen salat ikke bra. Den her blir frøsig, tar ut på dette treningssenteret, ut og inn i mikrobølgen. Hvis vi har celler ut herifra, som da ikke har vært frøsig, da har vi salatbollen ved siden av, eller oppi, kommer litt an på hva vi lager for nå. Men når du spør om salat, vær så god, der har du bladpersille på toppen. Kan du spise og kose deg.
0: Takk, takk skal du ha.

0: Fakta om innlandet.
1: Også I dag har vi en toppsak I vår faktaspalte.
2: Ja, det handler om fjelltopper I faktaspalten vår for tiden, og vi har beveget oss fra nord og så sørover I fylket, og fjelltoppene blir jo lavere og lavere, holdt jeg på å si. De høyeste fjellene ligger jo I Rondane og Jotunheimen Dovrefjell. Vi har også vært innom Østerdalen og Hedmarken. I dag så skal vi lenger sør I fylket og kikke på litt høye topper I sørfylket. Vi kan jo begynne med den høyeste toppen I Solør-kommunene. Det Kjøberget, eller Kjølberget, som ligger helt nord I Våler kommune, nesten ved grensa til Trysil. 705,5 meter det høyeste punktet. Og denne Finnskogleden, denne stien som går mellom Morokulien I Eidskog og til Trysil, 240 kilometer lang, går blant annet over denne fjelltoppen. Så hvis du vil vandre hele Finnskogleden, så kommer du opp på toppen der. Det jo noen som synes det litt synd at det ligger et vindkraftverk på toppen av Kjølberget. Det ble satt I drift for 5 år siden. 13 vindturbiner. Høyeste vindturbinen 220 meter. Så hvis du da putter det oppå de 705 meter til Kjølberget, så blir det over 900 meter høyt da.
1: Da det vel sånn 1000 meters merke, ja.
2: Lov å regne med turbinene der. Men hvis du liker å se vindturbiner, så det en fin fjelltur uansett da. Det høyeste fjellet I Kongsvinger kommune jo Rafjellet. 577 meter over havet. På toppen så står det tårn. Tårnet var først en sånn brandvakttårn I mange år. Der satte brandvakter og speida utover for etter skogbranner I Kongsvinger-regionen, og så har det vært radiotårn de siste 50 årene. Flott utsikt I alle himmelretninger hvis du kommer opp på Ravfjellet, og det en hytte på toppen der som du kan ta en mista inndørs hvis det regner, for eksempel. Fin tur. Mange av disse toppene jeg snakker om her, de jo ikke sånne fjelltopper vi ser I Jotunheimen med bare stein og uten vegetasjon nærmest. Her det jo skogkledde topper det snakk om, men hvis du kommer til et topp, så det jo fin utsikt allikevel da. Det høyeste fjellet I Odalen jo Orkjølen, eller Årkjølen, 641 meter over havet, ligger på grensa til Stange. På toppen der så det et sånt utsiktstårn, for det såpass mye trær da, at det greit å ha tårn på toppen så du ser ordentlig. Oppe I det tårnet så har man en sånn 360 graders utkikk over kjente turmål I både Hedmark, Oppland og Akershus. Du kan se Trysilfjellet, Fjellsjøkampen og flere fra dette tårnet, utsiktstårnet på Årkjølen, eller Orkjølen, det høyeste fjellet I Odalen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og til helst pent vær, videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, også først på dagen I morgen før det skyer til, og utover ettermiddagen kvelden på fredag, så utrygt for regn og regnbyger. Temperaturen I morgen litt lavere enn I dag, med 19 grader på det meste.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ettermiddagssporten.
1: Morsomme håndballkvelder, både for Storhamar og Elverum I går.
2: Absolutt. Elverums håndballherrer vant med 30 mål, 51-21 I køppen mot Lillehammer Fåberg I går kveld. Elverum nå klare for fjerde runde som trekkes I dag. Og den nyeste signeringen for Elverum håndball, Emil Havsgaard, var veldig fornøyd med lagets og egen prestasjon I går kveld.
3: Ja, det var deilig. Det var gøy. Få et par mål og vinne, det ikke noe som bedre enn det. Det ikke så ofte jeg har vunnet med 30 mål, det ikke, så... Nei, men synes vi spiller en bra match, og selvfølgelig mye bra tatt med oss, og noen ting vi må lære av.
2: Og seriestarten for Elverum jo da søndag førstkommende I Terningen Arena mot Viking, da starter eliteserien for herrer. Eliteserien for damer, den starta I går, og det ble storseier også for Storhamars håndballdamer.
1: 35-18 over Gjerpen på hjemmebane, og nysignering Marte Jule Svensson var veldig godt fornøyd med sin debut I Obos Arena.
4: Nei, det var utrolig gøy. Jeg synes vi har en god kamp I dag. Vi står veldig bra I forsvar, spesielt I andre gangen. Mange bra redninger bakover, og så får vi kjørt tempo etter hvert I kampen også. Så det gøy å score mye mål og slippe inn lite bakover, så veldig fornøyd. Man har jo hatt en lang oppkjøring og mange kamper, og kamper som også har vært litt jevne, så det deilig nå å vise hva vi egentlig kan.
1: En ny match for Storhamar-jenten jo allerede på søndag, også det hjemme, da det Follo som kommer på besøk.
2: Så fotball, Kongsvinger fortsetter å imponere I Obos-ligan, tok en viktig 1-0-seier borte mot Odd I går etter skåring av Rasmus Oppdal Kristiansen. Trener Johan Venberg understreker at det var en tøff kamp, og han ser allerede frem mot neste utfordring, som mot formsterke Lyn på Hjemslund på søndag.
5: Nei, vi må jo se en ny kamp om noen dager igjen, så vi må jo bare, de må gjøre alt rett inn mot den kampen, så vi har, så at vi fresh nok inn mot den, hvis ikke, så ja, det kan bli en ny tøff kamp mot et lag som I sige med Lyn der, så det blir knalltøft.
2: Kongsvingen ligger altså på andreplass I Obos-ligan, men med samme poengsum som Stabæk på første, så her det veldig tett mellom de to I toppen, og det de to øverste da, som går direkte til Eliteserien. Så får vi se da hvordan det går nå inn mot serieslutt for Kongsvinger etter hvert. Mer I fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund på Briskeby på søndag. Spennende kamp I Eliteserien. Og Hamkams damelag I andre divisjon, de vil fort opp igjen til første divisjon. De topper jo tabellen der og spiller mot... Lillestrøm på Briskeby på lørdag klokka 14. Lillestrøm som vel har bestemt seg for å legge ned damelaget etter sesongen på grunn av økonomisk trøbbel, men fullfører altså inn høstsesongen nå først mot HamKam på lørdag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det betyr ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, vi begynner I Skøtreparken Eidskog. Der det I kveld rusfri taraball, et arrangement som har vokst kraftig de siste årene. Med lokale artister og kjente navn på scenen så har det her blitt et populært samlingspunkt for alle aldre. Fra de yngste med cowboyhatt til eldre som vil nyte musikken I rolige omgivelser og... Arrangør Morten Nilsen understreker at det lagt stor vekt på trygghet og inkluderende fellesskap, og at også artistene selv pådriver for at dette skal bli et bra haraball.
3: Det som litt moro da, det vel at sånn som Rune Rudberg, han har jo kontaktet en del av artistene selv, sånn som blant annet Lars-Erik Blokhus I Plumbo, og spørte om han ikke har lyst til å bli med på at dette her, for at det virkelig givende og så videre. Og det var litt overraskende for oss, da, men det, vi takker og bukker for initiativet til Rune. Da.
2: Regnet truer på lørdag, men husflidslaget I Trysil lager allikevel Trysils første gåstrikkekonkurranse I innbygda på lørdag altså. Husflidslaget stiller med garn, men deltakerne må selv ta med strikkepinner. Anne-Kristin Sandbakk I Trysil husflidslag tror det blir en sosial og artig happening for både arrangør og deltakere.
4: Ja, det tror jeg. Vi får bare prøve og håpe at det kommer noen, og så tar vi det derifra. Men jeg tror det blir litt artig. Det kan I hvert fall vekke litt oppsikt på bygda, forhåpentligvis.
5: Hvor mange tror dere stille?
4: Jeg har ikke peiling, så det veldig åpent og spennende for oss. Det og da har vi jo sett på værmeldingen for helgen, den ser ikke lovende ut. Men både det finnes regnklær, og det jo ullgån, og ulla kommer ifra søvn, så det har jo vært ute I regnvær for
2: Jeg vet ikke om det noe for oss, Thomas. Gå og strikke samtidig. Vi menn klarer jo bare en ting samtidig.
6: Så. Ja, så jeg nok må gå.
2: Ja, det akkurat det. Nei, men det blir kjempeartig innbygda på lørdag, og første gå-strikk-event der altså. Vi skal til Elverum. På Starmån utenfor Elverum så inviterer små og store til terrenghinderløpet Forest Run nå på lørdag. Det blir vann, skog over 40 hindringer. Ingvild Johansen, også kjent som PT Ingvild, gleder seg til å se folk ta I bruk den nye løypa.
7: Det blir egentlig mer flatere terreng enn før. Så hvis man synes det var litt mye bakker tidligere år, så slipper man det nå. For på Starmån her så det mer sand og ja, mer flatt terreng. Jeg har fått med en elv I år også, men det blir litt mindre bading enn før. Det virker som at det kan bli et bra sted å ha løp fremover. Gå samarbeid med flyplassen, som gjør at vi kan ha start og mål og bruke toalett og kiosk og sånn der. Også god dialog med travklubben som også stiller en del av skogen I disposisjon.
2: Til slutt skal det handle om elvemuslingen, som kan bli flere hundre år gammel. Den filtrerer store mengder vann og regnes som et viktig tegn på god miljøtilstand I vannet. Nå bestanden undersøkt I Flisa, Kynna og Gjæra I Åsnes på oppdrag fra statsforvalteren I innlandet. Kjell Sandås sier målet på sikt å etablere flere overvåkningsstasjoner for elvemusling.
8: Og når vi finner noen, så samler vi de trent opp I en bøtte. Og så etterpå så tar vi og måler lengden, og vi kan måle veksten, altså hvor mye de vokser hvert år. Og så når vi har gjort det, så setter vi de tilbake igjen. Så får de stå der til neste gang, og planen at vi skal lage det vi kaller for overvåkingsstasjoner, altså gjøre systematiske undersøkelser på steder som veldig presist angitt, sånn at noen en gang I fremtiden, det ikke sikkert det blir oss, kommer tilbake for å se, det like mye som før? Det mindre? Har det blitt bedre?

0: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Færderveien 67 for en god handel.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
3: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos bunnpris.

Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Ferdeveien 67 for en god handel.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Har du fått med deg drivstoffanlegget til Engens oljesenter på Braskerfoss? På Damveien 10 fyller du enkelt når det passer deg, og ut august får du lanseringstilbud og knallpriser på drivstoff. Stikk innom Engens oljesenter på Braskerfoss. Fyll når du vil, hele døgnet.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: får jeg lovet. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Storbilvasken.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du fått med deg drivstoffanlegget til Engens oljesenter på Braskerfoss? På Damveien 10 fyller du enkelt når det passer deg. Og ut august får du lanseringstilbud og knallpriser på drivstoff. Stikk innom Engens oljesenter på Braskerfoss. Fyll når du vil, hele døgnet.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Bapompibom, byggmaker.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen! For åpnet!
3: Smash! This is good.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Fjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre bud

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gjenbruker dette forslaget fra I fjor. Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går I butikken.
1: Og der fikk jeg I pose og sekk.
0: Det fikk du. Joker, den gode naboen.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
4: Monter flisa, presse prisene så du bygger billigere. Trelast, byggevarer, dører og vinduer, maling, interiør, jernvare, verktøy og hage. Produktene finner du hos oss. Altid fast lavpris på et stort utvalg varer. Og trenger du hjelp til frakt, ordner vi hjemlevering. Velkommen nedom oss på Monter flisa I Færderveien 67 for en god handel.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for 2 personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
4: Har du fått med deg drivstoffanlegget til Engens oljesenter på Braskerfoss? På Damveien 10 fyller du enkelt når det passer deg, og ut august får du lanseringstilbud og knallpriser på drivstoff. Stikk innom Engens oljesenter på Braskerfoss. Fyll når du vil, hele døgnet.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Hæ?
1: Ja,
0: hva er det, Albin?
1: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.